stvari са нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствари съм нор. Я съм нор, аха, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствар. Кознорища, кой се лажие, диха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега ночка правйо и не църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резо, кар съм нор, я смам кром.